0: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
1: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
2: Acércate a tu espacio Nissan, Antamotor, en A Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos edición de domingo do programa e imos comezar falando de xornalismo cun dos protagonistas da semana, dos retos que ten a profesión en medio do debate sobre a inteligencia artificial, en medio da polémica do que pasou coa policía co desoficiamento de Mari Carmen cando os xornalistas foron afastados do lugar, nun momento de máxima polarización no que mesmo houbo que votar a un ultra do Congreso dos Deputados, en un momento no que tamén queremos preguntar que rol teñen que xogar os medios na educación e na formación dun sentido crítico na nosa mocidade, unha mocidade que cada vez lee menos e que cada vez entende peor o que lee. Moitos asuntos dos que queremos falar co novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, con Carlos Toural. Que tal, moi boas?
5: Moi boas.
4: Bueno, parabéns porque ves de ser investido esta semana. Que tal foi?
5: A verdade é que moi ben. Foi un bonito acto coa presencia e o apoio da comunidade do centro e tamén da comunidade universitaria. É verdade que é un moi bo inicio de período.
4: Xa levas uns meses dende a elección oficial, están esta semana toma de posesión, pero bueno, entendo que, sabendo como eres, moito tempo traballando, non, con ideas na cabeza.
5: A verdade é que, bueno, estas circunstancias, ademais con mes de agosto polo medio, estas circunstancias dos protocolos, non, universitarios, de unha cuestión, un nomeamento formal que se deu unha vez se celebraron as eleccións no mes de maio, e despois o que é a toma de posesión protocolaria, pero como ben dís, pois levo no cargo dende o mes de maio.
4: Desde ser vicerreitor na etapa de Antonio López, así que...
5: Director de gabinete, pero bueno, sí, no goberno como man dereita de Antonio López.
4: Así sí. Que aprendendo moita universidade daquela, desa época, así que tamén esa experiencia valerá para agora.
5: Sí, evidentemente, quero dicir, unha das claves da xestión no ámbito da universidade é coñecer a casa, coñecer a institución, a súa idiosincrasia, poñerlle nome ás persoas, cara. Estes 8 anos para min pois foron un regalo en termos de formación e de coñecemento. Ademais, teño que decir que eu sempre o fago, estou moi agradecido a Antonio, unha pola confianza de terme chamado en novembro de 2017 para falarme de facer esa campaña no ano 2018, e despois por contar comigo nestes 8 anos, que tamén o digo moitas veces, pasei máis tempo con Antonio López que con miña nai. Entón, pois teño moi bo recordo, e serviu como un máster. Ademais de Antonio, pois tive unha sorte de compartir con un equipo de goberno, pois eso, con moita capacidade, e con xerente, con Xavier Ferreira, pois do que aprendín moito, do que sei, ao igual que Pilar Martínez, a vicexerenta, con quen, ademais de ter unha moi boa relación persoal, pois tive unha sorte de compartir todos estes anos na xestión.
4: Por onde queres que pase esta nova etapa da Facultade de Ciencias da Comunicación?
5: A Facultade de Ciencias da Comunicación ten un camiño moi moi definido e moi rigoroso e firme, gracias, entre outras cousas, pois a quen ocupou o cargo antes que a min, os meus predecesores. Naceu nos 90, a principios dos 90, como unha demanda tamén de Galicia, no sentido de contar cunha facultade na que se formaran os xornalistas nun inicio, e despois incorporouse tamén ao Gran Comunicación Audiovisual, pero no inicio que se formaran os xornalistas cunha perspectiva propia de Galicia. Ten unha identidade propia, como digo, moi afianzada. A miña función é respectar ese legado, potenciando todas as cousas que se fixeron ben, e tamén evidentemente outras, pois, que corresponden aos desafíos de futuro, pois tomar decisións, cambiar algunhas cousas en función destas novas circunstancias, deste novo contexto, e sobre todo algo que para min é esencial, que é respectar as profesións, tanto xornalística como a do ámbito da comunicación audiovisual.
4: Por onde pasarían eses principais retos? Primeiros retos, que te gustaría facer?
5: Hai unha cuestión que obedece, pois, digamos que a situación actual e ao contexto contemporáneo, que ten que ver con recuperar ese valor social do xornalismo. Uh-huh. Es decir, estamos nunha época na que, pois eso, como ben dicías na presentación, pois que sea polarización, que se estamos nun momento no que é moi fácil producir mentiras. En ese punto é donde se volve máis relevante o xornalismo. Ese contrato entre o profesional e a sociedade, no que o profesional se compromete mediante pues, o traballo rigoroso, a verificación, o feito de contrastar as informacións e de presentalas dunha forma que sexan capaces de explicar realidades complexas dunha forma simplificada, pois recuperar para a profesión e contribuir a que os novos xornalistas que saen da casa e os novos comunicadores tamén pois sexan capaces de cumprir ao máximo con ese contrato que se asina coa sociedade.
4: Digamos que hai tres eixos: equipamento, profesores e plan de estudos. Empezamos polo equipamento. A facultade está relativamente nova, pero non sei se fai falta renovar, aproveitar novos equipos, oportunidades.
5: Sí, aí enfrontámonos a unha circunstancia que, por entender que é un edificio relativamente novo, que ten 20 e poucos anos, pensamos pois que moitas veces que conformámonos con decir é un edificio novo, ou seja, o equipamento está ben. Pertencemos a un ámbito de coñecemento no que cando falamos de equipamentos e de infraestruturas é imposible falar das infraestruturas sen ter en conta o equipamento técnico que hai no seu interior. Nos contamos con platós de televisión, estudos de radio, salas de streaming, platós de cines, platós virtuais. E todos eses equipamentos contan cunha parte técnica que ademais sufre a obsolescencia dunha maneira intensa. Co cal, cales son as prioridades destes próximos anos? Analizar o que temos a respecto do que se fai no ámbito profesional, do que se usa no ámbito profesional, e ser capaces de elaborar pois un plan de mellora continua que non nos faga chegar a situacións nas que a obsolescencia xa non nos permita usar algúns equipamentos e podamos ir renovando de xeito modular. Por iso é importante ter proxectos, ter os plans establecidos e ilo seguindo para, cando aparecen as oportunidades, poder ir renovando os equipamentos que obedecen, pois evidentemente, a esa necesidade de que as infraestructuras se fagan valer.
4: Que hai do plan de estudos? Como está de actualizado este xornalismo actual?
5: Fixéronse nos últimos anos algunhas revisións do plan de estudos, pero o compromiso non pode ser outro co de seguir analizando e renovando. Hai algunhas cuestións pois que nos afectan dunha maneira directa. Tamén o contexto da ensinanza no ámbito universitario pois ten variado moito nos últimos anos. Estamos tamén a competir con outras fórmulas de formación que nos fan ver que temos que os graus, por exemplo, engadir outras formacións máis específicas e ao mellor incluso breves que permitan incluso a egresados ou a persoas que non pertencen ao sector formarse nalgúnas cuestións claves específicas. A idea cal é? A idea é continuar a renovar, a revisar os planos de estudo, facer algunha proposta seguramente, non seguramente, é algo no que estou a traballar, de alguna titulación que poida ser nova, despois engadir un ámbito de formación modular que teña que ver pois con fórmulas que están agora pois en auxe tamén en Europa, como son as microcredenciais, por exemplo.
4: Esa formación nova podría ser máis logo pensando en mestrado ou que ven despois do grado de xornalismo.
5: Sí, temos un mestrado agora mesmo na facultade que tamén evidentemente pois estamos en continua revisión, e a idea cal é? A idea é que o que funciona potencialo, modificar aquelo no que consideramos que pode ter necesidade de modificar e facer propostas novas, porque non podemos renunciar a facer propostas novas que se adapten ás necesidades tanto de tempos como de contidos para a sociedade contemporánea, que é moi distinta a que existía, por exemplo, cando se puxo en marcha o primeiro título alá polo principio dos 90.
4: E quizáis o terceiro eixo, igual o máis delicado, porque pode haber un pouco máis de inmovilismo, medo. Como de actualizada está o profesorado, como necesario é contar con profesores que coñezan como é o xornalismo do xendía do século XXI, do 2026?
5: Aí hai unha clave que para min é importante, que sempre o digo, porque sempre estamos, digamos que cabalgando sobre a tecnoloxía, que se a IA, que se... non podemos confundir tecnoloxía e ferramentas con profesión. É dicir, a profesión exércese co maior número de ferramentas que estean á disposición de quen exerce. Pero a profesión realmente cambiou moi pouco desde o seu nacemento. Básicamente, por qué? Porque a profesión xornalística asenta sobre un compromiso de traballo coa información e de presentación desa información á sociedade, que ten que ver con uns, cunhas características éticas e morais que son a esencia do xornalismo. A clave cal é? A clave é precisamente, ao mellor, fuxir desa, desas alucinacións, vou chamar así, que nos causan moitas veces pois a tecnoloxía, que a veces pois temos a tentación de incluir en planos de estudos a cuestión tecnolóxica case como unha cuestión esencial cando realmente debe ser modular. Por que? Porque a tecnoloxía que funciona hoxe, que está hoxe comprometéndonos, dentro de dous anos pode que nin exista. Agora mesmo falamos, por exemplo, moito, falase moito da IA. A IA non é a natureza, a IA non é, quer dizer, a IA é un produto dunhas empresas tecnolóxicas que están usando para o seu negocio, digamos. Entón, que a IA, por exemplo, ten un impacto, claro, a IA ten un impacto na vida dos seres humanos. Na profesión, por suposto, que debemos aprender na profesión a utilizar esas ferramentas para crear ferramentas propias, pero sempre amparadas por ese contrato, como decía antes, coa sociedade, por suposto. Pero a veces creo que caemos moito no de dar respostas rápidas a circunstancias que son variables non permanentes e que a veces afectan pois eso a propia profesión.
4: Como ve o xornalismo actual?
5: Vexo moi vivo. Vexo con moitas posibilidades de traballo, que é unha das claves para min importantes de cara a conformación da nosa comunidade do estudantado, e vexo pois que é un ámbito no que habendo vocación é un dos mellores momentos para exercer o xornalismo, a pesar do que moitas ou de algunhas persoas pois moitas veces deliberadamente din, non? O ámbito do xornalismo, se o pensamos, evidentemente, pois, como cada un de nós ten na súa cabeza, é dicir, se ti na túa cabeza, porque correspondes a unha xeración, tes a imaxe do xornalismo como unha redacción de finais dos 90, evidentemente...
4: Co pitillo, co fume, con todo
5: iso. Exactamente, con un whisky on the rocks, non, eso tanto non, pero que tes esa imaxe, é evidente que eso xa non existe. Eso morreu, eso cambiou. Pero agora mesmo, o xornalismo... está moi vivo, hai moitas opcións e demanda moito dos profesionais, sobre todo porque demanda deles que se sigan agarrando a esa esencia do xornalismo moi atentos a que a corrente da tecnoloxía, a corrente de todas estas outras variables non nos arrastren a abandonar a esa esencia que, como digo, non variou ningún ápice dende o seu nacemento.
4: Falaba da responsabilidade de volver a recuperar a responsabilidade social do xornalismo neste momento de redes. Que rol podemos xogar eso? Hai tantas redes, tanto fake news, tanto clickbait, todo isto, que rol podemos xogar o xornalismo, digamos, clásico, por así dicirlo? Hai que reivindicarse.
5: É un momento de reivindicarse. Nun momento no que é tan fácil pues, producir mentiras, é precisamente cando o xornalismo cobra valor. Que sucede? Sucede que a sociedade de hoxendía pois vive no que poderíamos chamar economía da atención. O que escasea non é información, o que escasea é a atención. O xornalismo compite pola atención da sociedade con outras moitas fórmulas de creación de contido. Poño por caso, saiu, creo que foi no informe deste ano do Digital News Report que fai o Instituto Reuters, que por primeira vez o resto de plataformas superan acceso á información ás clásicas. Quere dicir iso que hai que facer xornalismo en novas plataformas? Por suposto. Quere dicir iso que o xornalismo nas novas plataformas difira na esencia do xornalismo que se facía nos anos 90 nunha redacción clásica? Non. O xornalismo segue sendo o mismo, pero cambia a forma de na que se traballe.
4: Como quedas cando chegan os novos alumnos cada ano 80, 100, que din que xa non abren periódico e que se informan por TikTok, por redes sociais?
5: Así, que o choque máis grande cos alumnos de primeiro é porque sempre é como unha especie de maldición ou día da marmota, todos teñen 18 anos ou máis e facendo máis vello. Entón,
4: máis longe, sí.
5: Exacto, cada vez chegan están máis longe tamén en termos culturais, por iso é moi importante coñecelos, dialogar con eles para entendelos. É normal que un xornalista non lea a prensa en papel? Non. É normal que un cidadán de hoxe en día, con 18 anos, este afastado ese informe por outras vías? É o que está a suceder. pero tampouco podemos pedirles que sean distintos a como son, por exemplo, os seus pais. Os que estamos nunha idade, como soe decir un amigo meu, no que estamos dando a volta ao xamón, no? Es decir, no que xa estamos, digamos que a metade do percorrido vital, temos que tamén facer unha análise, temos que facer autocrítica e ver como nos comportamos. Eu non coñezo a menores de idade que conduzan coches, por exemplo, e que anden con móvil no coche. En cambio, todos os días cando vou no coche vexo a xente da miña idade mirando o teléfono no coche. Veño agora de tomar un café nunha cafetería, e na cafetería non había rapaces porque estarán no colexio, en clase, onde sexa, e todas as persoas que estaban na cafetería estaban ca cabeza metida no móvil. Entón, podemos culpar ou responsabilizar a xeración actual de como consumen, de como non. Facemos exactamente o mesmo. O que podemos é responsabilizalos, no caso dos profesionais, sobre como producen esa información que consumen e como tratar de recuperar ese espazo e ese valor social que debe ser radical, que debe ser un dos objetivos radicais.
4: Esa última, neste contexto de crispación, de que se fala a liberdade de prensa, o que vimos en Ceuta, ou coas manifestacións con agresión a xornalistas, ou outro día en Madrid, cando se apartou a xornalistas para que non cubrían o desafiamento. En que punto estamos? Porque non sei se mete medo a responsabilidade, como se ve ese futuro? Tanta polarización, tanta crispación, tanto ruido ao redor da profesión.
5: É producto da situación actual e da sociedade actual. Quer dizer, non é unha situación que produce o xornalismo, senón que é unha situación que se produce pois polo contexto social actual. O que temos que ter claro é que non se debate sobre opinións, debate sobre feitos. Quer dizer, o xornalismo traballa sobre feitos. E o xornalismo traballa sobre feitos contrastados, feitos verificados e comprobados de forma rigorosa e trasladados a unha sociedade pois nos formatos nos que esa sociedade pois está a consumir contido. Un momento actual de crise. O xornalismo viviu sempre en momentos de crise. É dicir, vai na natureza do xornalismo. E cando digo crise, refírome a unha necesidade de adaptarse, porque dependemos en boa medida de que da sociedade, de que a sociedade consuma os contidos que están que se formulan en relación a estes códigos deontolóxicos e que, sen dúbida, preparan mellor a sociedade para participar da democracia, para tomar decisións que afectan ao colectivo. Nese punto, creo que o xornalismo é, primeiro, indispensable, segundo, irreemplazable, e que demanda de nós que teñamos a capacidade para, usando as novas ferramentas, colocar o noso contido no momento e no lugar exacto no que nesa competencia pola atención da sociedade eses usuarios consumen ese contido. Quédanos camiño por andar? Sí, creo que dende a facultade, neste caso, estamos a formar a eses novos xornalistas para que estean preparados. Creo que tamén podemos facelo mellor, pero sempre pensando nunha cousa. Como decía Kapuscinski, repítese moitas veces, para ser bo xornalista hai que ser boa persoa. Non cabe outra opción, porque o bo xornalismo, como digo, responde ese contrato coa sociedade. Para respectalo, hai que ser boa persoa.
4: Pois moita sorte nesta nova etapa, Carlos Toural, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación. Grazas por estar con nos aquí na Iberia Galicia.
5: Moitas gracias, Íñigo, e moita sorte. Vámonos, de máis de
4: ferias, palabras de antigo. Pois moitos universitarios seguro que disfrutan dun planazo que temos este xoves, o Plan G, a festa dos 40 Galicia, a música galega en formato festa na Sala Capitol de Santiago dende as 9 da noite, con Gato Rabe e Luchiño no aire, con Silee, con Lil Sam e con Laura La Montaña. Cita as 9 na Sala Capitol, con invitacións gratis na súa web en salacapitol.com. Saudamos a Alex Gato, un dos DJs do evento, presentador da festa. Que tal, Alex? Moi boas.
6: Que tal, Íñigo? Pues bueno, aquí xa que encendo motores para esa noite do vindeiro xoves.
4: Con ganas, non? Dese planazo para todos, para a mocidade sobre todo, pero bueno, algún ouvinte que teña máis idade de que queira chegarse tamén vai pasarlo ben.
6: Home, estamos nun momento agora no que na música galega eu creo que non coñece de franxa de idade, non? Canta xente, por exemplo, por nomear outros artistas, non? Que non están nesta ocasión no cartel, canta xente de diversa idade, coñeces que seña, por exemplo, fan de Ortiga, non? Temos dende señores xa pois máis entrados en idade, ata nenos moi pequeniños, pasa o mesmo co Rapans, por exemplo, o sea que eu creo que podemos vivir esta festa en amor e compaña, non, de diversas xeracións.
4: Así que eso, ademais é unha boa hora, as 9 da noite, para logo xa cada un que faga o que queira, pero bueno, en todo caso, un moi bo plan, cun bo cartel, na Capitol, que xa sabemos todos que unha sala moi chula para ter festas, así que convidar a toda a xente que vaya, non?
6: Home, claro, por suposto, ademais é que non é unha data aleatoria para nós, non, ao final... os 40 Galicia leva moito tempo traballando, non, na música en xeral, pero cumprimos este outubre un ano do Plan G dos 40 Galicia, que por se algún despistado todavía que non sepa de que vai isto, consiste pues, en impulsar, non, dende a capacidade que ten unha emisora senlleira, non, como é os 40, pois esas novas xeracións de músicos que están facendo música en galego ou sen ser en galego, tamén música en outros idiomas, pero feita en Galicia, con ese toque moderno, pois intentar facer un pouquiño de sinerxia, non, que podamos escoitar na Radio Fórmula dos 40 grupos que encima poden ser o noso colega do barrio, quero decir. Entonces, bueno, levamos un ano xa impulsando carreiras dende o que podemos aportar e celebrámolo con esta festa, porque ademais tivemos un precedente moi chulo, non? No bus dos 40 do Son do Camiño, onde podemos ver como se acercaban por ali artistas que xa sonaran no Plan G a saudar, incluso algún se cantou algunha canción tamén subidos ao bus e vimos que a acollida da xente era moi boa e dixemos, por que non celebrar un ano de Plan G pues, na Sala Capitol, non? Que probablemente a sala máis mítica de Santiago e non sei se de Galicia.
4: E te ibas poñer tamén bailar a xente, pinchando tamén, non sei se música en galego sobre todo, pero un poquinho de todo para que a xente bailo.
6: Imos intentar ademais que veñan amiguetes convidados e que podamos desfrutar da súa música, quen sabe se con alguna que outra sorpresa. Bueno, alguna que outra, xa vos digo que vaya a ver, temos incluso algún inédito que non saliu todavía, que vamos a poder estrenar esa noite do xoves 1 de outubro na Capitol. Bueno, haberá que poñer tamén temas en galego, temas feitos en Galicia, pero tamén algún tema pues, que creo que non pode faltar nunha boa noite de festa, non?
4: Pois pues convidamos a toda a xente que descargue invitacións gratis en salacapitol.com. Alex Gato, compañeiro de Radio Lugo, DJ, presentador desta festa de los 40 Galicia, este Plan G. Grazas por acompañarnos aquí na Vivir Galicia.
6: Vémonos ali, Íñigo. Paso lista.
4: Por suposto, aí estaremos. Unha aperta.
7: Don José Pazos Balsa, veciño de Sura, Meixenda, Ames, finou o día de...
8: Radio Pontevedra, 98.7. Radio Arosa, 95.6.
9: En Onda Media, 1116.
8: Y en el 92.2, Radio Pontevedra de Zatabeiros.
10: Buenas tardes y feliz domingo en la que está siendo la última jornada de la gran final de las series mundiales de triatlón en Pontevedra. Consulten los mapas de movilidad si transitan por o hacia la ciudad. Pero más allá del deporte, como cada domingo en esta sintonía, fijamos la vista en otros asuntos que a través del sonido descubrimos.
11: Y ahora en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Bermud Concert. La entrevista, el reportaje, el debate.
10: En la edición de hoy de Bermud Concert viajamos hasta el Centro Nacional de Formación del Instituto Social de la Marina, ubicado en Osalgueiral, en Bamio, concello de Vilagarcía, a los pies de la ría de Arousa en la provincia de Pontevedra. Su directora, Isabel Costa Romay, nos va a guiar.
12: ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenos días. Estamos encantados de que estéis aquí, de que podáis conocer pues, el Centro Nacional de Formación de Bamio y acercaros un poquito más a lo que es el Instituto Social de la Marina.
10: Por unas instalaciones que el ISM compra a Renfe en 1992. El Centro Nacional de Formación de Bamio es uno de los dos centros de formación existentes en España, junto al de Isla Cristina, en Huelva. Hay que dejar claro que este es un centro al que solo acceden para su formación personas trabajadoras del régimen del mar.
12: Vamos a ver, este centro pertenece al instituto desde el año 92, antes era una escuela de formación ferroviaria y se crea un poco para canalizar todas esas tripulaciones que se estaban quedando en tierra por la crisis de la mercante y bueno, del sector de la marina mercante y de los caladeros pesqueros. Entonces el instituto, que siempre ha tenido una labor de protección con todas aquellas personas trabajadoras del régimen del mar, pues decidió comprar este centro a Renfe, que pertenecía a Renfe, para crear un centro nacional de formación donde se pudiese reciclar de alguna manera todas esas tripulaciones que se estaban quedando sin trabajo.
10: ¿Tiene usted contabilizados cuántos metros cuadrados tiene este centro?
12: Son 30.000 metros cuadrados, 18.000 metros construidos.
10: El ISM tiene entre sus competencias la formación marítima y sanitaria, así como la promoción profesional de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero. Su actividad se orienta a dar respuesta a las necesidades formativas del sector marítimo pesquero mediante el desarrollo de acciones formativas especializadas y actualizadas, adaptadas a los requisitos profesionales y normativos de una actividad en constante evolución. Participa también en iniciativas de cooperación con otros organismos, organizaciones internacionales y terceros países, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito marítimo.
12: Estamos certificados por la norma ISO 9001-2015. No solo que lo digamos, que damos formación de calidad, sino que también lo podemos demostrar. Damos aquellos cursos que son necesarios para el embarque de las tripulaciones, tanto la expedición de esos certificados de suficiencia, bueno, no la expedición, que eso es competencia de la capitanía, sino la impartición del curso que da lugar a la expedición de ese futuro certificado de suficiencia, como las revalidaciones. Todos los cursos que son necesarios para el embarque, porque España es firmante del convenio STCW, el convenio para la formación y la guardia de las tripulaciones del mar, tienen una caducidad de 5 años. Entonces, muchos de ellos, si no tienes la experiencia, y otros muchos, porque el propio certificado lo exige, tienes que venir a hacer un pequeño refresco o revalidación del curso. Entonces, nosotros estamos orientados a impartir todos aquellos cursos especializados que sean necesarios para el embarque de nuestras tripulaciones. Por otra parte, también hacemos cursos que son demandados por el sector en nuestros talleres, como puede ser el curso de torno, frío, frigorista naval, electricidad, instalaciones electrónicas, y además de nuestra competencia fundamental, que es la sanidad marítima, ¿vale? Entonces, damos formación sanitaria avanzada, tanto el curso completo como las también posteriores revalidaciones y las prácticas.
10: Habla usted de formación marítimo-pesquera. ¿Diferencias, directora?
12: Vamos a ver. Por una parte, hay barcos pesqueros que están sujetos a las normas de pesca, que son, bueno, pues es una competencia transferida. Y por otra parte, hay barcos mercantes. Cada barco, según donde tú te vayas a enrolar, tiene unas tarjetas profesionales diferentes. Si bien es cierto que, por ejemplo, ahora lo que es la parte de máquinas se tiende a equiparar y a que valgan tanto las tarjetas de marina mercante para enrolarse los pesqueros, sí que es cierto que en un pasado pues estaban divididas, ¿no? Tarjetas de titulaciones para marina mercante y tarjetas para titulaciones de pesca. Nosotros, como no damos formación, esas tarjetas profesionales ya no solo es un curso, sino que para obtener una tarjeta profesional tú tienes que tener cierta cualificación académica reglada. Eso nosotros no es nuestra competencia. Entonces, lo que nosotros impartimos es transversal, porque son certificados, además de esa titulación profesional, que se piden para embarcar en los diferentes barcos. Entonces, todos los certificados de seguridad valdrían para embarcarse tanto en pesca como en mercante. Después damos otros cursos pues más específicos de cargas líquidas, por ejemplo, pues de petroleros, quimiqueros y gaseros, que evidentemente eso ya es mercante, o si impartimos un buque de pasaje, eso es mercante. Pero todos los cursos que damos de seguridad, esos valdrían tanto para la pesca como la mercante. Y ya las tarjetas profesionales nosotros ya no somos competentes.
10: ¿Hay algún puesto más demandado que otro?
12: Hay cursos más demandados que otros. Por ejemplo, los cursos de botes de rescate rápidos son muy demandados, los de embarcaciones y supervivencia son muy demandados. Después también los marineros de puente y de máquinas suelen ser bastante demandados. Eso ya sería un certificado de suficiencia, pero que podrías enrolarte en una determinada categoría a bordo. Aquí, en este centro, son los más demandados. De los dos que te he hablado, de embarcaciones y de botes, por ejemplo, esos no se imparten en el centro, se imparten en donde tenemos nuestro centro estable, que es en Cambados. Esos tienen que impartirse en el mar. Y después, en el centro, sí que impartimos muchas clases prácticas, pero ahí utilizamos la simulación, ¿vale? Tenemos 6 aulas con simuladores, que es lo que utilizamos para suplir pues la parte del mar.
10: Pues este centro nacional cuenta precisamente con 8 aulas de teoría, 5 de talleres, 6 simuladores de puente, de máquinas, de cargas líquidas y de radiocomunicación, así como un aula de seguridad marítima, otra de sanidad marítima, informática y una zona residencial con 96 habitaciones, 33 de ellas dobles, porque aquí viene gente de todo el país.
12: El centro son dos edificios simétricos unidos por una pasarela, que está aprovechado tanto en la planta de abajo para salón de actos y en la planta de arriba para biblioteca. Y hay el edificio posterior, sería la zona de aulas y talleres, y el edificio que da a la ría, pues ese sería el edificio donde están las instalaciones de los alumnos, es decir, estaría tanto la residencia como la cocina y cafetería. Y bueno, y ahí también dentro de las instalaciones de los alumnos pues estarían pues las pistas de tenis, de fútbol, de baloncesto.
10: Nos ha recibido un conserje bastante amable en el hall principal, que se entra por la carretera vieja, ¿no?, de Bamio. Ese es el acceso principal.
12: Actualmente ese es el acceso principal por motivos de accesibilidad, ¿vale? Pero eso sería la fachada posterior de del edificio. La fachada principal, donde está la recepción de la residencia, es toda una escalinata de piedra majestuosa y, claro, por motivos en aquella época, cuando se construyó el edificio, que es del año 1950, pues bueno, claro, el tema de la accesibilidad no preocupaba. Y es por una cuestión de accesibilidad, pero la fachada principal es la que da hacia la ría.
10: Volviendo a la formación, la sanitaria es muy útil, sobre todo en alta mar, como nos cuenta la directora Costa Romay.
12: Cualquiera de nosotros, si nos ponemos enfermos, podemos ir al médico, pero en un barco no se puede ir al médico. Entonces la tripulación, el capitán o la persona que esté a cargo del botiquín, tiene que tener unos conocimientos sanitarios. Y esa es la formación que damos. Según la zona de navegación del barco, hay dos tipos de curso: el de formación sanitaria inicial y el formación sanitaria avanzado, ¿vale? A más zona de navegación, una formación mayor, porque más lejos estarán los medios. Claro, aquí en la ría, bueno, pues evidentemente, si alguien tiene algún incidente, bueno, están los medios al lado, están los helicópteros, está salvamento marítimo y demás. Pero cuando alguien está navegando, pues en Terranova, pues las posibilidades de acudir ante una eventualidad pues son más limitadas. Además, que en el tiempo requerirían mucho más tiempo para poder llegar a evacuar a ese tripulante. Entonces, bueno, cuanto mejor formadas estén las tripulaciones en materia de sanidad marítima, más seguros serán los barcos.
10: No menos importante es la parte mecánica.
12: Tenemos un taller de torno. Bueno, los barcos, algunos de barcos llevan torno, evidentemente, pues lo mismo que explicábamos, ¿no? Así tan claro, ¿no?, como con el médico. Pues evidentemente, si se me estropea algo en la máquina, yo no puedo llamar al taller. Entonces, bueno, a veces los marineros y los mecánicos, en estos casos, pues tienen que hacer reparaciones de fortuna. Bueno, pues aquí se les enseña un poco a usar el torno. Tenemos taller de frío, ¿vale?, donde se le explica pues todo el proceso del congelado, etc. Después un taller de electricidad y electrónica y un taller de soldadura. Son los talleres que tenemos actualmente en el centro, donde, bueno, se les explican unas nociones a los tripulantes para que puedan, bueno, pues ante cualquier imprevisto, pues poder salir un poco del paso, ya que pues la vida en el mar pues no es como la vida en tierra y no tienes bueno, pues esa accesibilidad a todo que tenemos desde aquí.